asie oni niamu ya mulike ananga mambo mo bulinguru oni asie bo buli me enuni gi mikura o ya kima kro sana ikurure kongu afie oni gwanu otui ogba isu mal kan keni ora ka kan vuye le ase ya sa miamu ifa ore sanu na ya fini afite ama ikura ni boy ku la ya mi asise ke sie ba awo fue bedu manu amen Israel ki kli Eniama Jean-Baptiste, moi, hola, merci. Yamia, kungimo, hola, noan du manu. Yamia, ni betran ouke, o se sei, o mengule, na ofani, a urubun, so fatre, si, maman mari, igasu. Emo, maman sia, cecil, nga yamia, ni betran ouke, o se sei, bobo, oni, a urubun, moi. Iserebie, ma sia, grâce, Emmanuela, sia, Jean-Christ, sia, Ivan, sia, Olive. Yamien Dumanu, Marie Fakutrumongwa Katabeu, Marie Noël, Ningola Miansi, Yamien Okeon Betron Sesei, Omea Kuna, Onya Ngueni Mwai, Oningueno Fani Aurubonso, Ofatrensi Marie Igasu, Enya Blancu, Ywa Iguma Dure and Faule and Angamai Sanu, Isrebi Fai Mewa Blai, Ma Gumanga Boyo Kundelesu, Yamien Bobo, Oyu Mami Fein. Oni wa swai Miami sa sabi unenu oni wa wenu isre wi fai meun ma Miami bobo otrai inu okay e fasre si mari gasu kwa ju oni bai tina bi mam bukun yele nu wa bila mi asinga bo ya mi bi man bi isre wi fai mam ma ga bi bi sanu oni bi akunda ma bi kula bi boyukun e dianu ze ma be nyau kain sa sale dikiko kwa ile ni fasre nsi mari igasu ma ya mi uka be oni bitan sa sabi ngabo po fo kiri mari yangi fama be le sonu isre ya mi ma anusha Emmanuela Sara Victoire oni a rubunu ya so au oni mo ngau oni mikokra ma ya me bobo o uka be fasre nsi mari igasu kuna arma Yamia okay. If I go Yamia okay, Sir Amia if I may ye, my Amia fa on Gueboti Gugure Faulenu,

Vamos, inia mamu, imari inia mamu, oni igu mamu mo yamien bo ma odi, oni aurubo, ngabo yamien sisi meni ole hasi, ome gigura ukei, no akwa nia i aurubo su, ifasre si mari gasu. Eni ambla kwa gipulin, ngo yamien ukei oni mi transesei, iwo ni wa nyomu, yamien bobo, mo eo mabi ungwanu, Mabi fondi ni angue face resi mari igaso. Eni ambla lusi. Eni ambla lusi wa ola miase. Igu mamo swani no flale. Ofa ule ya nangama isa no isra yifai mewa blam. Manga bo nyami bobo o bolibu o ke yo sun os gwebo klamo ni bitran. E face resi isra yifai mewa ma I wa nyomu. Mayami bobo sasabi face resi mari igaso. Ma ya mie okei o swembo okei o mengwa o meya onge ni fondi e sera yi fai ma be kulanga be bi akuna ti sanganwa ma ya mebo o kwa bi o swembo bo wi fasre nsi mari e gaso e ni a blanco wa bo me ondu ma ngwa o la mi ase ya mi mi tram okei nga o po fongi kiri I ma me un e ni a ma aswa o ni aswa mi ko kulani blamu ya mi bo du ma na mari yangi na aurubo otra akungyo no ifasre re ifai sin mari bo e o pepe nga pofo kikiri isanu ye ifai sin e ni ama ko na arma wa ola mi ase ya mi e okei on bi transesei e sere ya mi ifai ma I aurubo ma kurure angyo ni fondi otra ni ama aswani blambe afin fasre sin mari igaso kofi karin Nwa yamien bod manu ma ya fwe mwa ukasu. Yamien la yamien se. Ma yamien fa mwae moti aja. Fa ure inu. Iwa blame nu. E fa sere nsi mari igasu. Kwa yin ayak emilien. E nye man blama. Kwa mi aya emilien charlotte. Nwa e sere yamien fa iman ma nga wobi usanu. Nye sukururure mo wa matayen. Yami bobo ni bitran buke o sesei. I bobo oni ni amu. Ma yami yu awen o trambinu. Nga wabi sunzun a rubo nu. Yami fa a gya awen fa urabinu. I fa seren si mari I gasu. Kuna arma. Nga ola ami ase. A ungue oni fo ondi. Oni kulure o trenia ma yaswa ni blambe afien. A fwe nga unye no I fa seren si mari I gasu. Kora a rubo li e mwambi la ami ase. Isere ke nyamie onimbi trambu ke ose se ibobo unenu ni wawe no mengulele isere gifai mamam bobe usanu mayami wawe onimbi trambu ifatre nsi mari igasu ki meksi logiksi ni GCS gumadi ule bibotikun nyamie ni bitra o ukabe osasabi dikikokula ilenu ifatre ma unbe ni fondi trambu ni ifatre nsi mari igasu ini mako na arma Nga yamie ni mbitran uke osesei, oni iyi, oni imamu, oni niamu, blau ya suau, ma yamie bobo. Oswa be, liki kukulai, be bo liki kukulai le ne fasre si mari igasu. Be kulanga o be uka radio maria, ala ginu, oni srele nu, esre yamie ima be, o ini mari, to infagwa, be kulanga o be uka radio, unenu, oni wawenu. Bimbam, oni akeba feo. Akuna sanga, oni tukwa keba ubisu, to infagwa bisu, nga wabisu nizun, feti akatuwa mfama be, ma wifinu wifiti idia kunge esre o imi jiji kris, owa idumanu. Amen. Ini ama akuna arma, ingola miyasi ya miya kunge idumanu, esre bie faimea urubo, oni imami shukulu, Guman University nukwakula, oni imamu, Miami ngabo sunzun yami yeno fa me fa sren si mari igasu emo grace divine ola mi ase sren mi e fa ima iwobo ani aurubo miami o kabi o mabingure na afania aurubo nso e fa sren si mari igasu radio maria idu manu e sren mi e fa ima e peri at saint jean claude on yale motor yesu miami o kei O CCI, a rin kwa kulanga e fame, ma umietra, ma

Oye, yo estoy en mi mamá, mi culanga, mi culanga, mi otro suamino, mi amigo, o bravi subo, cabi, ari mi culanga, no fa sensi, mari, y ya su. Mamá, sa su clarísimo, la mi así. Y papá, oni, alubu, o sea, mi fama, yua, Cedric, emi, ange, emi, mari, Emmanuel, mari, Christelle, oni, mari, Emmanuel. Moye un nenu un wawenu a fe o wusu nyami bodu manu mari fa kun roma ngwa fa kete un ma o yuyu fa sre si mari gasu albelia ngwa nyami o keon mi tronse sei bobo oni awru fomu isre yami fa me un oni imam e fa be me je ura na ngama isanu nyami ma be ngulere na ifania awru bosu suklu manga wa bi usanu oni bi ngo gran bi sin bi tisu ju gwarenu Miami, un mientras vino y fácil en sin mari y gasu. Si on inemu, mi clanga ve e un guano y la fisuca y quien y u y quien y son ti fai su la flea ni ule y anangama y sano. Mi clanga ve un clalbi y anangama si vivan voy aquí viten que vi o ma bien guambo lima a virie. Esre y a mi ema usu guacusu bertin. Yapi usu kofi kanga Marie Thérèse boile afwe mars francisme kwasi beyamo urube mananga mabimo kwalbe israel kwema usu nyamie oni afiri en beklanga bo nyamie ofelebe osibimo vwe akibiten kebe uni isi kwa kusu ya u anatol ye estro ami mabem gwambo lima yurie estre ami ay faima bayi tina viviana ananga ma yimo kure ami simon bo ya kiten kei mabem gwambo lima yurie eni alunu fo esi lesin ye estro estre ko ima kwa ju au eri yak ines mo yi kure di ya fo bru oni mo kue Anangama siwa we akiten kei omewa we tra le bolima avirie bi kulanga we bi la fi suke se bi wo bi ken me bi uka radio o yu kwa le bi ami akibiten ke bi osi bi wan we o ma bi wa we tra le bolima avirie etre ami ma bi kulanga bo yu kwa le bi si si oni bi ni si oni bi si a bu likanu Manangama yun kwalbi, yamye sibi wanwe. Oma bi ngwambo lima awirie. Ini ma kwasi amla, martso. Inwa isre yamye ima ufwe au kulet, ya u Pascal. Ufwe kwasi Patrice. Kona Regis, kwa jo Guy Martial. Oni afidien vi kulangabo yu kwalbi yamye akibi tenke vi. On m'a bien guambo lima à virie. Où l'été imam, moi, il serait à mien, il faille ma yuro bla agnès. Où le beau marini, où l'été maturin, il m'a bien guambo lima à virie. Maman, si à Cécile, moi, il serait à mien, il m'a, si à Robert, si à Sabine, si à Patrice, l'abbé Tchikoura, si à Moudès, Benjamin, si à Bernadette, on y bi, clanga va ou le beau nous. Anangama yu kura libi ya mi mabi ngwambo lima avirie. Kora aurubulie mwa isre ya mi ma afwe mburifie ya ukona Rodrig, Natalie Kubina Udoxi, Kwai Abraham Matias. Anangama mo fle libi ya sibi wangwa mabi ngwambo lima avirie. Radio Maria isre ya mi ifaima Sebastien Kofi. Kwai, ils sont demain allés Sebasti. Anangama yu mo kuri ya mi akiten kei. O men guambo lima avirie. E mo albele ya unwa isre ya mi ma kwaku aya Zakelin Giselle Bako. Albe amwe Henriette. Koli Julien, Koli Alexandri. Ashi Jacques Osuni Osumiel. Ni kwasi aya Nader Dibi Logan. Ni kofi bru Theodore nyame mabengwa mbolema avirie kuna arma
Nwa isere ya mi ma sanugu fatumata. Ibu kwa jo kwa ku. Anangama yuma kwa albi ya mi ma bingwa mbo lima ajwe liye. Imo Antoinette ajumani nwa isere ya mi ma Mbatlemi Yubwa. Jacqueline Yubwa. Marie Madeleine Awia Eba. Ani Damas kwa ku. Ajumani anangama yuma kwa albi esre kwe ma mari kwa jo ya manangama yuma kwa albi ame sibiwa mbo ya kibiten kebi oma bi kwa kwa mingwa mbo lima avirie siye oni niye mbe nga wa esre ame ima nbe mwe yuma kwa albi ame ima be mingwa mbo lima vye ikula mo ebu ikuma esre li maila ame asisike siye ba awafwe bedu manu amen.

0: ba wa fue bedmanu
1: amen
0: bunya mienu aure sie kula fue obolinguru oni asie mu jesus christ nu aure emi bien otinya mien wa funba
1: ye mari mo sima bien
0: oni wa fanga o fali kwe yo ulio oni ale pilati blesu bebobo akandasu o uli besiedi oli blolo Odilesan, ofiye fiteli, ofuye amyesu, okutrensi amya parasemansu. Ofilo ba, wasunzu benga beyimusu, oni benga beudi, mbuwa we ofwe na ole, asonu katolik. Klon fofu e mevle, te a chichele, be une gyasule, oni ngwa mole ma vyeliye. Amen.
2: Esi ba onya amyesu, modu mafu, mobleng bi dilembla, mokun sa nyasye suwa kofa enya amyesu lonsa.
1: Ande, Ma enu asualie, ya ki itenkei, ke imiangu medie, ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye na kai, di itenu. Amen.
2: Miso a imari, ale mwaedan, emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan, yon sanu bakan, okun ba jesu.
1: Klon fwe mari, nyamieni, serema ite fwe, ande, oni ibike. Amen.
2: Miso a imari, ale mwaedan, emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan, yon sanu bakan, okun ba jesu.
1: Klon fwe mari, nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
2: Miso a imari ale mwaeda emini otra. Weka mwa blame kula ba fiyan yon sanu baka okluba jesu.
1: Klon fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
2: Eka mwa siye, oni ba, oni wawe fwe.
1: Of abolibo,
2: oni ane, oni afwe mkla.
1: Amen.

0: Marie Imoa e Kekrinsu, Jésus Ofi Yenu Fiteli. Ke Jésus Ofi Yenu Fiteli, Yasin Fomu, Paki Noswai, Bruni Yomu Benuku, Tumamo Beflei, Ke Didimu, Onuma Benu, Imangu Yasin Fomu, Beseli Ke, Euni Emi, Ikusuma Oseli Beke, Se Mahuma, Isanu Pengbemu, Beosu, Se Mafamam Sama, Mafaurama, Pengbemu, Beosunu, Se Mafama Misa, Mafaurama. In vienu nsubume inaule ka be didi le mokwe jasin fomu be yali ekun soaso nu ye toma obinu bato besin anwa ke jojo bali ograni be afiele oselike ma angue onyamutra ye oseli toma ke fa osamai mungewa nya nsai fa osafa mai fa ola miyenu na yo aprowa sifokun sangaye bumina ore toma oteli suke mimi Oni mi ami, Jésus oseli ke woi ma oni mi ye abu mi na oro. Benga mo be ma wa o mami sanga be bu mi na ore, be li suti. Ya o ma Jésus e ma su, se e la fisu ke mari sai. Jésus oseli ke e li suti. Ye si nyami ko la fwe, ke o wa Jésus o fi ye nu fiteli, me o moi Onyani aungwe. Esere wo eni mari idumanu. Yoma enya aungwe. Asye unwa oni yamyesu lo. Jezu idumanu.
1: Esiba o nyamyesu modu mafu. Mablengbi dilembla. Mokunsa nyasye suwa kofa enyamyesu lonsa.
2: Ande ma enu aswalye. Yaki itenkei. Yo emyangu medye. Yaki kebinsa. Na aki ile mabaye nakai. De itenu. Amen.
1: Miso ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni srema ite fuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale mo eda emini otra ve kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale mo eda emini otra ve kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale mo eda emini otra ve kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fe mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale mo eda emini otra ve kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale mo eda emini otra ve kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale mo eda emini otra ve kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fe mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale mo eda emini otra ve kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale mo eda emini otra ve kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: e kan vo sie oni ba oni wa we fwe
2: o fa bolibo oni ande oni fwe kula amen
1: mari nyamieni
2: serema
1: mari nyamieni
2: serema

0: mari imwa e insansu wa ofin ogralia kutomu besu pande kotu kenu ke pierre okani jeje inde credit nzira fomu be awne bayi osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ania mamu nzio fata ke yo pierre oseli be ke amukaki amunje amukrokra amubla ma besone amu jeje dumanu na wayaki amutei wake amu amunya wa ofin mo nyamye pri wa fable amu afin wa ofin son nyamye okanin de la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakrai pierre okani inde pangba ekun ye oturi befo o seri be ke amu yi amu blenganu san tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbisan be uruli benu ke be o le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie le kaure la mari o wuli nyamie priwai ane asonu odi iso jumakumbai o wuli nyamie mamu esrema o wu bakpangban ma sran pangban befa beun be manyamien e sinyamien afali mari I awon bayi afali wa ofuin itranure e serewo fa wa ofui kumba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meu moin e mi jesus du manu
1: e siba onyamien su moduma fu mobleng bi dilembla makun sa nyasien su wa ko fa nyamien su lonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenkei ya miangu mede ya ki kebinsa na aki ile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula fien ni sanu bakan okuba jesus
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula fien ni sanu bakan okuba jesus
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula fien ni sanu bakan okuba jesus
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula fien ni sanu bakan okuba jesus
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula fien ni sanu bakan okuba jesus
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula fien ni sanu bakan okuba jesus
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula fien ni sanu bakan okuba jesus
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula fien ni sanu bakan okuba jesus
2: kun fu mari nyamieni srema ite fu ande oni ibike amen
1: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
2: o fa bolibo oni ande oni fu kula amen
1: mari nyamieni
2: srema ai
1: mari nyamieni
2: srema ai
3: mari imwae inansu mari ofuri nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie ufrekun afi nyamiesu laarie oni asie laarie oni jembie benumalekun uni nyamie kro jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawra ure npa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi i anyekun ofi nyamiesu lo osike nyamie i tranre Oh, Sramo be a fien, Yolinga. Nyamien, oni betra, bewe imvli, ibobo oi be nyamien. Onunui, beu mwen, ikla, vien, onumalekon, sunle, oyuili, male, oyuili, afen, yuili, afin, men la, lien, onumalekon. Sangu, ila ifluano, indetri, ablanikon, imakon, mon ogwa, ima, nan. Jésus, odu mwa fuli nyamien sou. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu e la fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeri afin long oti angue ngumi diketefi on malokun yemi nyamien afali owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran oun lo srele
1: Et si bon yamiesu, modu mafu, mobling bi dilembla, moknusa nyasiesua kofa yamiesu lonsa.
2: Ande, ma enwa soalie, ya ki tenkei, ya miangu medie, ya ki kebinsa, na aki ile, ma bae na kai, de tenu. Amen.
1: Miso a imari, ale moedan, emini otra. E kanvo blame klaba fien, yo sanu bakan, oklumba jesu.
2: Klum fwe mari, nyamieni, sere maite fwem, ande, Oni ibiki. Amen.
1: Miso a imari, ale moedan, emini otra. E kanvo blame klaba fien, yo sanu bakan, oklumba jesu.
2: Klum fwe mari, nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaida emini otra. Weka mwe blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaida emini otra. Weka mwe blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni sere maite ifwem ande Oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaida emini otra. Weka mwe blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaida emini otra. Weka mwe blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaidan emini otra. Weka mwe blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaidan emini otra. Weka mwe blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaida emini otra. Weka mwe blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaida emini otra. Weka mwe blame klaba fiyan yo sanu baka okluba jesu.
2: Klumfwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande Oni ibike. Amen.
1: E kan vusie, oni ba, oni wawe ufwe.
2: Ofa bolibo, oni ande, oni ufwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sere mai.
1: Mari nyamieni.
2: Sere mai.

0: Mari imwa e nusu. Mari odi famye nyamye sulo. Ile sansu biankun. O galibla kanalo. Galile menu. Jezi ni owoli fetri son ibo. Be fleli jezi yasin fwemun ke bebla lobye. Benzan o yeli. Ye jezi ni oseli ke bele manzan. Jezi oseli ke mi dolien onyajuma. Ini oseli nzansu fwemun beke nde kulamo. Oko kankokle amu, amu niyansu beyo. Ko yison, yobwe sensien beginginle. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jezi oseli beke, amu sa nje befagwa numa oji. Begwali nunje, ojuli inu abusu. Ye oseli beke, sien amu sabye. Amfa koma alye supengmen. Ye befali komeni yo. Alien isupengmen obolisu. Kusu nje son wakakinzan. Osima kamwe befa nifi. San nasufwemu. Bo besali nje. Besi kamwe ofyo. Alye supengmen ofleli bien mo oja blanj. Na wase ike. Titi bedu mwa besu nzambo oife. Yeke. Okuti be besu ngamo oima fei okusuma afa nzambo ifei afasilile waju bikisa jeju inzole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anaimo ounya miesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkurai onya elika Okan imamu bende amuma elafi isudan. Esi nyamye afali owa jeju ini mari afali eni oni efamye. Ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomwaye emi jeju idumanu.
1: Esi ba onyamye su modumafu mablengbi dilembla mokunsa nyasye suwa kofa enyamye sulonsa.
2: Ande ma enu asualye ya ki tenkei. Miangu media, ea keke binsa. Na aki ile, mabaye na kai, de itenu. Amen.
1: Miso a imari, ale moedan, emi ni otra. Eka mbo blame kula ba fiyan, ni osanu bakan, okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari, nyamieni, serema ite ifwem, ande, oni ibike. Amen.
1: Miso a imari, ale moedan, emi ni otra. Eka mbo blame kula ba fiyan, ni osanu bakan, okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari, nyamieni, Serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari, ale moedan, emi ni otra. Eka mbo blame kula ba fiyan, ni osanu bakan, okun ba Jezu.
2: Kulunfwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onibike. Amen.
1: Miso a imari ale moedan emini otra. Eka mvo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulunfwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onibike. Amen.
1: Miso a imari ale moedan emini otra. Eka mvo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulunfwe mari nyamieni Serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mbo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulunfwe mari nyamieni serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mbo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulunfwe mari nyamieni serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mbo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulunfwe mari nyamieni serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mbo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulunfwe mari nyamieni serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moedan emini otra. Eka mbo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulunfwe mari nyamieni serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Eka mbo siye oni ba oni wawe ufwe.
2: Ofa bolibo oni ande oni ofwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: seremai.
1: Mari nyamieni
2: seremai.

0: gabo yamie osirike ofa mai ni yamie sula file otingbe ye kusu likengabo osirike oyo otingbe
1: tapa wo jabe ngabo be dimlan zume ngumi ye benya nke yamie yamie sisiri fa sisiri ko fa ma benya ngumi benye yamie sula file otingbe
0: yo
1: Mwen ba ni adi amla sosye.
0: Yo.
1: Mwizi mlanga bo yo. Ya me bo fa mani la. Jezu bali mwa akbo li. Ewe sa te ou nou. Fin be bo yon ba.
0: A bwe de bi.
1: Kwa sa son. Kanza ouro bwe. Ouro bwe bo. Su su lele. A koko ko bwe yon ba li. Kani. Bla gabo e. Kunde vyan. Bote kre. Mwen mwen souye. Jésus on que ben ba mi kro kro en ma kro kro kro mla wole so sange on que se wa e di so mla ngalen so ba ba tudai mo nga e wiu
0: e yi won ma mo ba tra blank wa kunde
1: wa kunde bien
0: wa kunde bien bla kunde bla o kunde o bla
1: bla bla mi lo kunde
0: yo ya swani
1: ya swani
0: be ya ki ya swando
1: ya ki ya swando
0: la fonye be ki yo
1: sange ka e kanga furwa mo e ko e nyunu dan e wa ngati ma ya swame un ofinu pa ke blai otiri ke kumo nyamie oboli isan pa ko okuruma ke ofafien wuru ke blanco ofafien ko wuru ya wuronu mfien wa idan onke nyamie pri ofali ndutre ofa boli ya swafeno
0: eh
1: ofa boli ya swae kro bla foi nyamie pla fali
0: ofa
1: man ndutre ofa boyo
0: ofali
1: ya swae nve maku okuri ke blai otisan blantisan ke bo blantisan on fatama ke blain o efien yo ma ke blain o efien o ko bote kre mo ko efien ko fatez on ko wurile on teso wa edan e ka e kanga e ko ka e soali ke ko na ba e kula yo ngure afien usali ke yo isali mo ya zwa me boli o we kunde blabe yi me bo e be fon be toto ma be gbobio ma mi o kai
0: yo
1: ya bo na isombe
0: nde kon atike sule o bre ke usanu kan ikun
1: yo usanu kan ikun
0: Jésus il balaye. Marie mon femme de Jésus. Quand va quand les conti que sans ça au blâme nous.
1: Au blâme nous ça quoi?
0: Au blâme nous. Et mes cousins ils sont sans mon ni Marie
1: un. Non. Et mon fari wa wes sans fauru di maman Marie non. Afin quoi les certi que maman Marie au le bouti cri. On y a mis fait wa wes sans galé. Ma mi ou kaike. Afin quoi tiki tiki des hommes monsieur quoi quoi on sa pas on sa pas ma ni kaule. Ma mi ou kai.
0: Amen. Na kai quoi nous vesti de que ils sont ti c'est la fin à mi so. Ye di nyami ninge mon be aja. E ti lele oti nyami mo oti akunye fwe ininge kere mo fake Abraham yu sunu srambe kula. Sange eri kengabo nyami wa ofama Abraham yu sunu sramu. Na bengabo be di mlasu be ngumio. Sange bengabo be la fi nyami suke Abraham sa belia unubi.
1: Abraham la fi nyami suke
0: Yo.
1: Sakba. Kwa juli vile kunule Abraham otutuli. Ya wona ban tutuli sange ko juri de
0: sramo gani
1: di umuru sramo gani di umuru abraham nika nange ko an ureke inya mie so ngumo esire otinya mie kumbo o ti unsi si fue
0: yo
1: oti anya mie kumbo pulu be fleur ke kun ke magi
0: Eh
1: ke na be su freme atre awrenu
0: nya surike
1: ba kurake nya surike tindendende neke minga mobe nya surike me kurabe kwita nya bobosa mango nya be le kwa kuma fayisika sur place bla france ke sur place be gina be ja usu kuma kale biyo sanga nya mie kpiri ili oti atre yifwe oti ma nya surike yifwe oprima opri un ikusuma koko mai
0: mwa
1: omai omepa senge pale suma ngatie ma ifai kambramu indelie bo ya mune bantutuli obuke nyamie ngambo ti israel nyamie ngabo omangwan obuke oti nyasu nyamie ye makomo abulika sie mo onwe akon abulike nyamie so naure subu koko wa kebo ewa ekundendende
0: Kai ko yin kan ikun be siri ke afin Abraham oti ikra mo la fin yamin su esi afin be kleri yamin fluwa nu ke mfali o nyori mvle pangma be si na ore Abraham oti ikra esi yamin bo olafi isu bo ken benga o be uri o ken benga o be uri mu bo ninge kra o Ole idumanu marke kula ole inyunu Abraham oti isi. Kaibu ya kuna okrike bengawe la fi yamye su. Kanze be uri. Su la fide sonu. Be kienke Abraham sabye. Isonti misi onimini ya mamu. Wakanga mo ginsa boye njuyu nu manu. Ouke. Nge wakanga mo sanante njuyu nu. Ouwake. Abraham oti wakaboye njuyu nu. Njui ngamba wunu, otrani sula file nu. Njui songu tuma onye nika. Sa usala liki osanwa niya niki lika san niki soni oyekpa.
1: Oyekpa.
0: Nge sa nye menika hain, sa osaki. E mumye, e ngurele, e sula file. Ndengabe kain, sa nga ye tiyo linga ye mwi. Ma ye buyakuna ye lafi nyamye su. Se ye lafi su, oyeke wakabo ye njui wunu. Dokla su, oule. Kanze o uri, e uri. Saya mien o kien ke ngabo Abraham o fa kien sa amutike be kien ni floa ya mien floa nke Jésus o li ya mien sere Olivier o li ya mien sere na inu o kakiri inu mo kakiri be kan ni benga o be boli benga o be un kala be fiter inu lo beduma
1: ne bo beduma be boli Abraham beduma me boli eli duma
0: ka be bo beduma le o klike
1: ni Moïse
0: e tio e kan detiti samke wawe oguma e un neni owu osaki senge wawe ni oguma isonti mai lafisu e lafisu benga wawe bi bobe duma le kanze iri ba bai duma fluanu e kuma bonga kolonga su afire nga nu sananga sai ki go iri bo e makron o iri o we nu ye iki ki nga wo ye mana e bi si
1: ndu man so mrimai
0: oti pa yoni e fata ya son fo mai nzole Jesus Christ inu na e ko e nu kan e kun e ko yin kan be se ka Abraham o le manke fibo o kwa la fis o fe o la gwaso sangé o fe o la gwari nyame kumbasu ye o la fi isupa ko ilson o ile invle pamma be si afin la fin de gabo nyamien o kaninsu o sirke o suno sramu beson kengasa
1: o le mal ke fikmu o le mal al friso
0: o la mu
1: o le mamu
0: o le mal makro
1: o le mal ko sui
0: yo
1: pa kon ofa nyamien kun ba ke
0: yo
1: ofa anke o guri kun o guri black kun ko nyamien seri abraham ke jao o sufwe
0: o
1: wafa na ko ko po on bla deri
0: yo ona na mbe mi ni nge ngale jao benu
1: sanga te ma nyamien o nyamien kan so kredi abraham afin awru nga wonu mbe so amu
0: yo
1: a mu so fwe mi afin sa no male bo sa be so ba mu nga ko e veni a mu on ya bang awru mu fwe mi wa nga be so ye kan jao le mo no ma awru so no kuni o ba ma ture
0: yo
1: a so amu ma se ko on ya awru fwe mu nga bo wa me so mo no male kuni nwo nu bi
0: Okay.
1: Lenga le nu anya mi o kan inde so nkredi Abraham kwa ku asisi me bo o la fisu ne ken sranga mo e a la fisu bo sranga ba mo e o kan de kro mo afai e so fo ya la fisu kwa ku ko ni ini abia e be bubu nu okun nya mi bobo yo o kan yo kwa ku o pini ni su be wori ka be ju lo mo be koko te asie nya mi den ken ke asie yi iterika Ike eri kai iyo bo eri kai ya Abraham fario
0: yo
1: akon feri pari kai o fa mani ini ambia nia se sana kun lafi ma miezo okra ngo e se ba ma eri ke ke wo e kuche wa wa bu ya ndra obu obu yi ya ndra se ke yo e mi swaka ya ki sen su swaka ya ki
0: ba ngo dim wa swaka kre
1: mondu mo ma swaka kre be fa be bu ya ndra ke ngalenza se nge Abraham li e o swali wa ka kre Ah ya mi se li ke asie ke ngo feri le. O bo bo ngo mo fa le le ye li ke pa ofiterio. Su la fi le ke la fi. E bu ma imangu ngwa kun na te. Mo li ke nga mo e kuli. Bo e e kuli ni e bo bo mo e kuli e fa e kuli e imangu me u. Ya mi ko suma o ma emle su. Ma ya mi u ka e mi se su ma no.
0: Na. Ye ya fa o le ya gi bu no e.
1: Yo.
0: I son ti e ni a ni ma mi kulanga we. Le yo nga nwanze I kwa sonu. Ma sulla fileni o traul vino kanze edi ya miem laso sanga mai la fin ya mieso afin ya mieso le o tial kibo ebi nyonyo o tial kibo e o ti talwani e
1: man fonani
0: kio o ti wa were isu e ne dire be kan debi kliwo anwan ke anwan sai sanga kuma be kan debi kliwo Kaya wa ekin la flen esi ke sanga sala flen no sanga bo sinie kenya mien o fatike nga sa e kula ume sanga kusuma sanga mo o ndenga mo kan isu e dio
1: otio
0: e disun ya gwalie nya mien bobo o yingul famai na donga sun sra kon kwa tane wo on kale asenga suwa sanga mien o tanio ke ba no wer kan dene tiki kula nga yo Safe e si ke ya mi o e di kuma so ni me. Kuma sa kia o ya kia e ngo.
1: Ya kia e le o ma ya no akatoa.
0: O fe akatoa fa mai. Son ti ma e buya kuna. Na ikirani e ni ya ma wama e gwe kun koma e gwe no gwe.
1: Ya wa igro.
0: Yonu kan yukun.

e ya fa yi kan gale ni ko e yinu so se fo jan yin ja si kun gba nu si yin e ya fe yi ma bru ni nsien o fa gina abla un ni kun in de tre nu nsien nu titi e os kan jesu in je su na ti de in de se ke ka li asan ni i ja si fo mu be o li gem je nu alo e be fu li ali ekun nu ke bi pe nzu yin na be fa ju ka fa na un lo ko i so di ka wa lu jesu kusuma oni a to ma be lo a mo mo su fita dan pa ye nzu yin i ke je le yin o ti dan be kan ni ali yin o ju li kilo nu okun be ni a jesu ona ti gem vie yin su o su ba be ali yin ne ke be un ni son sre ku ni be ikusuma o se li be ke mi e un we na sre ku mu bien be fe yi ali yin nu kokun ali yin wa kan wa kale wa si asien wa ju kamo be kolon se ne mu ndefer se li ke mie i samoy be na ke tu triti sa pa sa pa wa yi a trempu kun a kri na ma se eni ana e baba e kula yi so mi na ma e bu inu anu nde na ole se nge se e kula e so mi me inu ule ke ofi ananga mansano ole ke mi iwa yoli obali e atin kri de oba e ti de de kolosron ti blinga be na ti nzwe insu ni auma isin fo ke jesu sa se bobo mo won ti akola na ti subi yesenge ana ti su di le nye ne ke wa na ti nzu insu afini jasin fo mo bi fali be wori ben pa jumwa ka be jumwa mo over the court to be an mo an tu dan kan zo fali ali o ken se na wa onende nga ile mole timi ole kura le dike kura asu ona ti di nzu insu koko ino oko wonde nde ni be ko yanu dika kura bi ala mo ewo e yin pensu ke se ipa e freyan mi o to ile se ila fi su e bu inu ande na ore di su o to ile ko fa tori akoto mu be lensa ke be an be fe ali inu be ni an ba ju yori ke sei fa yangre an kula ifa gwenya mi bobo sun kanza ke krim base ble mo e la fi su kinde ma tin fre su asu na ikun gba ya tin ye iwa jesu christ ya tin ye ye su sun ke kri son inu an wie ke akoto ma li mo tori asiensa o pepe na e la fi jesu sun e brina ore e fre yi e mendirenu ya ilien sabi kula ma yum ifre jesus na ini ibaikun ya ilike ele ma umie ifayu ma like fi san ye okula ukayo ma sapa ngrem no soa e impensu e buina ole e fenu andensu na ifrei ma okai na ini eju si ya rulo dika ole sani nemu ane yuma ya agren en pensu ke ibobole nu ifari se se fe jan de trinsin ma kun o gran ni bruni nu ye ifari so kun da kan kokun i agwari nga ma igran igran yo ti de trinsin kun gba in ma bruni sin igran abraham ni kun mami monati nzwe insu onati nzwe de insu bi o ukai o pe nzwe ngo ti kekere mo we su oyo na ma ipe nje ngbe kun lo sukusuku so mi ka isin nga mo oti nde mo eni anwe ore oble wa we ngo ku paja akun na mu yo ti na nuri e ma yo ka e ko mu sa so mi ore kokun e fasun e disu kokun eni e mantande oyi titi oyi kekura oyi blekura nu nga moti na nuri yo le itiera di un sisi bleso on mayo mama e ula fisu mlan kien kula eni amu e yanu
na ewuka ukayun na ma mie inde oye na nuriye na e mendize okanji oyo pajale oma imangumu na fondi anje kurule watran ya fin titi na e nu titi de suwe fa esrele sinye ni marisi ke opata eti ukaye na ma esrele nu mie inde yu kinji otran ya unre nu osun ebo na ma e afe e aun ya lemu ya si mie bobo ifama na wa ukaye ya pe nzwe esre wa jesu ma edumanu ti onu nyene ne osi ya mvwe oblengo ni ifata o creatinga moni ifata osun ebo ikulakula nu anjwe nu akunjwe nu fondinu oko ina men wa ifon o osie ba wa we fu bedumanu amen se nemu sali ya vie tien clan ba kan me suna pemem ma suna ikoyan. Yeah.

0: ba wa fue bed manu
1: amen
0: bunya mienu aure
1: sie kula fue
0: obolinguru oni asie
1: mu jesus christ nu aure
0: e mi bien otinya mi wa funba
1: ye mari mo si ma bien
0: oni wa funga
1: o fali kwe
0: yo uli yo
1: oni ale
0: pilati blesu
1: be bobo wa kandasu
0: o uli
1: besie di
0: oli blolo
1: Odi lesan,
0: o figu de fiteli,
1: o fouye a miesu,
0: o koutrensi a miyan pa
1: semansu.
0: O fi lo ba,
1: wa asun zun benga be yin
0: osu,
1: oni benga be
0: uli,
1: mbo wa we fwe
0: nan ole,
1: asonu katolik,
0: klon fwe fwe
1: me vle,
0: te a chichele,
1: be ou ne gyasole,
0: oni ngwa
1: mole ma yuele yin.
0: Amen.
1: Esi ba onya miesu
0: modu mafu
1: mablengbi dilembla
0: makun sa nya
1: siensu wa ko fa nya
0: miesu lonsa
1: ande
0: ma enu
1: asualie
0: ya ki
1: tenke
0: ke miangu
1: medie
0: ya ki
1: ke binsa
0: na
1: ki le
0: ma bai
1: na kai
0: de tenu
1: amen
0: mi so ai
1: mari ale
0: mo eda e mi
1: ni otra
0: e kan vo blame
1: kwa ba fi
0: nya sa nu bakan
1: okun ba jesus
0: kun
1: fo e mari
0: nya mieni
1: sere mai
0: te fuem
1: ande
0: Oni
1: ibieke,
0: amen.
1: Miso
0: ayin mari,
1: ale mwa edan emi
0: ni oitran.
1: Vekan vwe blame
0: kwa ba fiyan
1: ni osanu bakan
0: okun ba jesu.
1: Kun
0: fwe mari,
1: nyan mieni,
0: sere ma
1: ite ifwem,
0: ande,
1: oni
0: ibieke,
1: amen.
0: Miso
1: ayin mari,
0: ale mwa edan
1: emi ni oitran.
0: Vekan vwe blame
1: kwa ba fiyan
0: ni osanu bakan
1: okun ba jesu.
0: Kun
1: fwe mari,
0: nyan
1: mieni,
0: sere ma
1: ite ifwem,
0: ande,
1: oni
0: ibieke,
1: amen.
0: Et quand vous siez,
1: on y bat,
0: on y va au fouet,
1: au faboulibou,
0: on y allait,
1: on y a
0: fouet au

0: Marie, il m'a eu un sou, Jésus a voulu un sou. Jésus a dit, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de Jérusalem, on est Judée, moins et nous, on est Samarie, mais nous, les gens ont fait du. Asiye i ayuye de lo. Ke okani isonde, pe nyunu le, omani yonsu. Bole ufwe okatali isu, be imayen o awome kon. Ke mo be in otangulo lo, bo Jezu kusuma, opuli nyamye su, wakon, be nyan, sanyon. Oni be untra le ufwe, ba fite be unle. Na ba sebe ke, galile fwe mo, unzutye ma, amon kinawa, amon intangulo lo nyon. Jésus mo ofuri okasori amon wa ofuri nya miensu o wa sesin ke ngasa ikun ko ri so besali besin Jerusalem lo ke bejuri lo be fuli ngro so anu lo be ko tranin lo yoli Pierre oni Jean oni Jacques oni André Philippe oni Thomas Barthélemy oni Matthieu ye Jacques boti Alphée Iwa oni Simon boti Zélote ye Jude boti Jacques Iwa be kura be botikun be nwa wo nyamye srede su titi oni blabiemu oni mari boti Jésus ini oni Jésus ini mamu ndani nde mari otedi isojuma omai owe afien owuka ema yeminde wawe ufwe ifangan afin yengumi kura ema isolike yeyi otangrolo ye enia ifangan yesi nyamye ke ogasi fwemu beminde wawe ufwe Marie otrani be afien ebo ekunde wawa ufo ifangan yoma yedi Marie etrantiti yemi Jésus idumanu
1: esiba onya miesu modumafu mobleng bi dilembla makunsa nya siensu akofa nya miesu lonsa
2: ande maenu asualie yaki tenkei ye miangu mele yaki kebinsa na akile mabai na kai de tenu amen
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fo e Marie nyamieni srema ite fuem ande oni ibike. Amen.
1: E kan vo sie oni ba oni wawe ufwe.
2: O fa bolibo oni ane oni ofwe kula. Amen.
1: Marie nyamieni
2: srema i.
1: Marie nyamieni
2: srema i.

0: mari imwa e insansu a ofin ograli akotomu besu pande kotu kenu ke pierre okani jeje inde credit nzrafemu be awon bayi osangani na babisa pierre oni mangumu be ke anya mamu njio fata ke eyo pierre oseli be ke amukaki amunjoy amukrokra amubla ma besone amu jeje dumanu na wayaki amutei wake amu amunya wa ofin mo nyamye pri wa fable amu afin wa ofin son nyamye okan inde la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakrai pie okani inde pangba ekun ye oturi before o seri be ke amu yi amu blenganu son tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbisan be ururi benu ke be o le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie le kaore la mari owuri nyamie priwai ane asonu odi iso jumakun bai owuri nyamie mamu esrema owu ba pangban ma sran pangban befa beun be manyamien e sinyamien afali mari I awon bayi afali wa ofuin itranore e serewo fa wa ofui kumba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meumoin emi jeji dumanu
1: e siba onyamien su moduma fu mobleng bi dilembla makun sanya siensu wa ko fa nyamien su lonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenkei ke miangu mede ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
2: kun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande oni bi ke amen
1: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o kun ba jesu
2: kun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande oni bi ke amen
1: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fiyan ni sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamie ni srema ite fuem ande oni bike amen
1: mi so ai mari ale moeda emini otra e kan vo blame kula ba fiyan ni sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamie ni srema ite fuem ande oni bike amen
1: mi so ai mari ale moeda emini otra e kan vo blame kula ba fiyan ni sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamie ni sere mai te fuem ande oni bike amen
1: mi so ai mari ale moeda emini otra e kan vo blame kula ba fiyan ni sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamie ni sere mai te fuem ande oni bike amen
1: mi so ai mari ale moeda emini otra e kan vo blame kula ba fiyan ni sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamie ni sere mai te fuem ande oni bike amen
1: mi so ai mari ale moeda emini otra e kan vo blame kula ba fiyan ni sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamie ni sere mai te fuem ande oni bike amen
1: mi so ai mari ale moeda emini otra e kan vo blame kula ba fiyan ni sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamie ni sere mai te fuem ande oni bike amen
1: mi so ai mari ale moeda emini otra e kan vo blame kula ba fiyan ni sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamie ni sere mai te fuem ande oni bike amen
1: e kan vu sie oni ba oni wa we fue
2: o fa bolibo oni ande oni fue kula amen
1: mari nyamie ni
2: sere mai
1: mari nyamie ni
2: sere mai
3: mari imwae inansu mari ofuli nyamie su uni nyamie su ufle oni asie ufrekun afi nyamie su laarie oni asie laarie oni jembie benumalekun uni nyamie kro jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba waurawre npa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi I anienkun ofi nyamie su lo osike nyamie I tranre Oh, Sramo be afien yolinga. Nyamien oni betra, bewe imvli, ibobo oi be nyamien. Onunui, beu mwen ikla, vie on malekon, sunle o yuili, male o yuili, afien yuili, afin men la lien on malekon. Sangu ida ifluano, indetri ablanukon, imakon, mon ogwa, ima nan. Jésus, odu mwa fuli nyamien sou. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu e la fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeriye afin long oti angue ngumi diketefi on malokun yemi nyamien afali owa ini mari afafuli nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran onlo srele
1: Et si bon nyamiesu modu mafu mobleng bi dilembla makunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
2: ande maenu asualie ya ki tenkei ke miangu mele ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande Oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: E kan vu sie oni ba oni wa we fu
2: ofa bolibo oni ande oni fu kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: sere mai
1: mari nyamieni
2: sere mai